sari swa shente e sala shente murezi o monte wa radio yetu ke go sari tsa balong ke sha go le she ona nongwe o sari tsa ka dikopelo je di dabedi la ke la je di da go se nna no le tshola puya xikala ga la baibele o tla ba ga tshe kopana ke bitswa go rompibetse masake sari swa shente ba bae.